0: i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Kafa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: baš like me.
1: Kada uključim radio, mora da me raspološi.
2: TDI, samo hitovi.

0: su Another i 54 Ultra i Talk to You, pesma koja je izašla ove godine i koja je nekako dosta brzo postala radijski hit.
1: Dosta brzo postala radijski hit i dosta brzo, odnosno postala pravi leti hit.
0: Da, jeste. Dobar dan, pozdrav sa Tedi Radija, ako ste se međuvremenu uključili, priključili.
1: To smo.
0: Tri sata samo što je prošlo, Lola preko puta mene.
1: Upisana, prisutna.
0: Moje ime je Ogi, ja također prisutan, sa vama smo sve do šest, pravimo vam društvo ovog petka.
1: A, jeste, ovog petka da rekli bismo malo manje toplog petka nego ovih prethodnih dana što je bila temperatura, a i ovog, mada evo sad kad smo vidjeli granice, neki gužvanjac, tako da iskoristili ste pad temperaturi, iskoristili ste to što je petak.
0: A standardno mora biti, mislim ovo je prva polovina avgusta, mora biti gužvi na granicama, pogledat ćemo malo kasnije i kako je stanje što se saobraćaja tiče, pa vam javljamo i to ako bude nekih zanimljivih i korisnih informacija za sve vas koji ste možda u putu. Ono što podsjećaju iz Automoto saveza je u svakom slučaju da se prave pauze ako ste na dužem putu, jel tako?
1: Da se prave pauze, to je ona akcija, svi ste vidjeli sigurno, piše vozi odmoran. Sad šta to znači? Na svaka dva sata vožnje nekih 15 minuta pauze i da redovno pijemo vodu i da poštujemo sa pravila i dalje.
0: Tako je obavezno da se hidrirate, naročito ako ste na nekom dužem putu. Dobro, ono što također možemo da vam obećamo do kraja ovog popodneva je sjajna playlista, pa sad gde god da ste i šta god da imate u planu. Coldplay, A Sky Full of Stars u nastavku, mi smo tu sa vama sve do 6.
1: Dobar dan.

Što kaže Šaus, sve što nam treba u životu jeste samo malo ljubavi. Ali naravno i da nema gužve samim tim. Što se gužvica tiče, evo mogu da vam kažem narode da na primjer u Beogradu jedino gdje ima malo poveći broj automobila jeste naravno na Gazeli. Gde bi drugde nego na Gazeli. Na autokomandi isto, ali svi se kreću, svi smo lagani, ali da budemo još lagani. U nastavku stiže nam Mad World.

0: Popovoje. Popovoje.
1: Teddy Radio.
2: Party time. Party time.
3: E, dosta zezanja. Sad ajmo malo ozbiljnosti, zamolit ćemo lepo. Bucalo, mikrofon je vaš.
4: Tačno je, 8 sati, 39 minuta i 54 sekunde. Je li dovoljno ozbiljno?
3: Ne, informacija neka nam treba.
4: Aha, sport misliš?
3: A kako si znao?
4: E, pošto ljudi, stiže nam vikend, naravno okrećemo se domaćem prvenstvu. Sutra dve utakmice, Zvezda protiv Novog Pazara. U 8 sati ista satnica igraju Radnički Kragujevac i Zemun. Sad, Bađa, ako zna, Zemun i Radnički Kragujevac su inače bratski klubovi.
3: Bratski klubovi? Da. Što znači bratski klubovi?
4: Znači da su im i navijači zajedno dok ih se igra utakmica. Dobro. I znači da se klubovi poštuju međusobno. Aha. I da se podržavaju.
3: Aha, okej, to je zanimljivo. Eto, ljudi, pored sportskih informacija dobijemo i čas timskog igranja, druženja, navijača i svega po nešto. Bucalo je naš ovde pametan čovjek, pogotovo za sport. Moram priznati. E, ali ja sam pametna za muziku, zato mi imamo malo da podignemo, da lučimo dopamin dok slušamo dopamin. This life ain't real, it's been a moment. So cheap these frills, but I'ma own it. Can't cheat these feels, man, I gotta loan it. Many tell me that's a dopamine. This life ain't real, it's been a moment. So cheap these frills, but I'ma own it. Can't cheat these feels, man, I gotta loan it. Many tell me that's a dopamine. Yeah.